wereiwe mieri milio kala mwashi sana. Utikela umati mieri miraru soli kadena. Ukweliwa, otokelela, upuwela. Upachero tokelela we ayo mnene muluku mio nikiva henota yeyo. Gihimu kufuru, masi kiva panyane iye mio liveria. Mhawo wisa muluku tisa muluku. Mashukurelo kiresa hii. Tio lento a musuwe liaka mwapara kapuvi Musia kapuvi Ola akiva hamero kupuvi Ola arriva mosani miyo puvi Toka tio le miyo ka musuwe liaka.